lo ona chol hap chila ki da na be lu sian amla sian di cha ga din na xi zi ding ki ne be be me chok gi la kong ge xin nan so lo hap chila ki da na be lu sian amla sian di na ta dang an zui sian na ya gi lu xie di ji jin ji na le na hap chila ge sun nan du lu xie di na kong ki chi ji na le ya ji ku ran ki amla le ya ji be lu xie xi dan dan be lu xie xi yin sun gi nga na zui ni le ti lin hap chila ki lu xie amla sian di ya bu xu ji na amla ki tu chin ki gup de le na namo ki amla ling ge yong zhou yong be min dun xu nan do amla sian lu xie di nan ki xi chi na jin zhe su kun nan xia 중투 아메 중투 기부 끝이 맞춰 랭킴 랑키 중투 아메 끝인 천총 아마라 아마 천칭 로야 랭킴 랑키 중투 아메 끝인 천총 끝인 천키 아마 아마타 준키기 만주 부추 송보 참탕 진기 경총 아마라 쓰리샬라 로 급디디 좀 하나 저희 내래 소소 김찬 난기 주기 된배 아마라 콩 전수 나유샤지 랭겔이나 아마라 콩이야 조비용 배민둔타 암라기 주난배 발라다 암라 링게 용이나 구수세단타 치링용배 주시민둔슈